Moja punca ma perfektnen nos. Kok se gunca nove nos. Nasmejana i skos in skos. Ja to se otako ne bzlubu. Kdo pa tak ne pamet zgubu.